0: Indonesia kaya bi. Igal mo takapit.
1: Di mo kiosk kaya si. Kaso tulew.
2: Nanok FM.